0: poyet tala won radio peyi beru kera chahar na woke chawa par endo tunu dong da kha bisel ke kene ka dong chawa teromo chawa par yar yo chawa me news ile pacho bino kato kere ye ke kan nen no revran bakama olara tie manono kere gadget sege hame no news a nyena kech to twal no te ye kan dong pe min ni latin ni ko boni wa do rwata wuro bihi ka ba on bel wa kech ka o ta ma hare wuro mano program ok dong aga mo ka jo ar yo ay ka ta dong ya yo hello
1: aduong
0: apoy
1: apoy to twal ber de mi ya ber dana mari omer giki mana jo ha deni sulo wa ti ago ki pa se jal kan
0: apoy denis
1: mana da dog yam to bi nan ngi do pa yeke ri mo mod gira teri pa
0: atuno
1: Ah, we are mot kong madam man malia. Kere bol kuir duj me ajal dushua kogani amor roge to twali tier fini latin kere mama na marlini.
0: Ah,
1: kere muze na I like
0: it. Iti chungba.
1: Atia tek to twal.
0: Iti nye deka kwena.
1: Iti posi kia mana kiel.
0: Mano ni sel lenia.
1: Ajal ka kanko.
0: Ajal.
1: So ada ko buko bol kuir war beru na tek. Ah, nino puto yabo batkao yabo warmi yumi yungu yuka jel kerimani pesu wa bera la wadu.
0: Ateni.
1: So, po yamo tuda wurna dushu wa menu da wandu chumke giri yuko gini gumir beri kongwa wandu yuka yer katera chela ken.
0: Apuwe ba?
1: Poye tutu wa.
0: Poye pe message.
1: Poye.
0: Ah, ok. Last call, hello? Apoye.
1: Apoye, wame kwa nyaradu miyabiru gano maugiki.
0: Eyo.
1: Yo, kiru bera me goi kanwa.
0: Oh, yes.
1: Atiyaru wenye matai wano tiye.
0: Atene.
1: Apoye da telewa ya chakira ya niki kuwa kiruane.
0: Apoye.
1: Atene sayu wa kanda. Mani goe kane.
0: Kwa tpudi.
1: Kwa tpudi. Chwa da mwot bwot da wudu kwa tatawa. Oru wenye duwane.
0: Tiye.
1: Kwa mwenye uka tiye rang.
0: Tiye.
1: Mahere dihi karuru kwa hawa.
0: Aya do. Apoye da chan. Poi ritualo in radio pene la tinene we ho mahare wono ka bangobela wa kech. Bye bye. Rwate wono.